דבר קפיטן, בעוד כמה דקות אנו עומדים לדחות בשדה התעופה בבן גוריון. תודה רבה שטסתם עם אל על, ברוכים הבאים לישראל. This is your captain speaking. We will be arriving shortly at Ben Gurion Airport. Thank you for flying with us and welcome to Israel.

0: Kobe wrapping up the hour with Neshama Yisera, Atav Achartanu, brand new from Yossi Green, and Yiddish and Nachas came out just before Yontif. Avrami Samet, brand new with Chaptz Arayin. And once we did Leibel Heschel's Ad Bleedai, I figured why not do Yaakov Shweki's Ad Bleedai. And there you have it. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listeners-sponsored digital radio. Rather with the web at NahumSiegel.com and the Nahum Siegel Network, and of course, the beloved NSN app. If you'd like to sponsor part or all of a JMNAM broadcast in memory of somebody for a Yisker or yard site, in honor of somebody, for a birthday or any occasion, go to fjbunity.org. Again, that's fjbunity.org, and we thank you. News from Israel coming up. Plenty more between now and 9 a.m. We're live on a Monday Memorial Day here in the tri-state area. Galei Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next. We say Boker Tov from JMNAM.
1: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון פגע בצהריים בגג בית פרטי במטולה, לא היו נפגעים באירוע. מוקדם יותר היום, כלי טייס בלתי מאויש נפל במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, גם באירוע הזה לא היו נפגעים. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, העסקה המתגבשת עם איראן תהיה מעולה, אם לא, אז היא לא תהיה כלל. עוד כתב הנשיא ברשת טרוס, העסקה עם איראן תהיה נפלאה ומלאת משמעות, ואם לא, אז לא נחתום על עסקה בכלל. היא תהיה הפוכה לגמרי מהעסקה הגרועה של ממשל אובמה, שהובילה את איראן הישר לנשק גרעיני. אני לא עושה עסקאות גרועות כאלה, כך כתב טראמפ. בדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה בכנסת לא התמודד בפריימריז של הליכוד, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
2: השרה לשעבר וחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד הודיעה שלא תתמודד בפריימריז הקרובים לרשימה ומתכננת לפרוש מהחיים הפוליטיים בתום הקדנציה הנוכחית. זו הקדנציה השנייה של דיסטל, לפני כן היא הייתה שרת ההסברה ואחר כך חזרה לכנסת כשלדבריה לא קיבלה מספיק משאבים כדי להפעיל את המשרד.
1: בתוך כך, חבר הכנסת דוד ביטן, שנועד בימים האחרונים עם ראש הממשלה נתניהו, מתנגד להצעתו לקבל 10 שריונים ואומר לישראל פישר בגלי צהל, אנחנו מפלגה דמוקרטית, שריון בכל הסירייה נשמע מתווה סביר.
3: לאור זה שהוא בראש הרשימה, זה מקובל בשנים האחרונות, יש טעם לתת לו שריונים, השאלה מה היקף השריונים ובאיזה מיקומים ובמי מדובר. אין מצב שהוא יוכל לקבל 10 שריונים. 10 שריונים הכוונה שכל חברי הכנסת של הליכוד יהיו בחוץ. אמרתי שלדעתי, כן, בכל הסירייה אחד זה נשמע לי סביר ביותר, זה מאפשר לו לרענן את הרשימה בדמויות מבחוץ.
1: השוער הישראלי דניאל פרץ, ששיחק בעונה החולפת בסאות'המפטון בהשאלה מביין מינכן, מצהיר בריאיון לכתב הספורט יובל ישראלוב, לא אשחק בביירן בעונה הבאה.
4: ברור שעמנואל נוער עכשיו האריך חוזה, אז ברור שהוא השוער הראשון של ביירן, ואני יודע שאני רוצה להיות שוער ראשון, אז אני לא אהיה בביירן שנה הבאה, אני רוצה לשחק, אז בוא נראה מה יהיה.
1: את הדברים הוא אמר באירוע המונדיאל של יס. מזג האוויר נוח יחסית לתקופה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות הפניקס מארט,

הערתי לביתי, שכל העבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי, וכשבאתי להינשא לו הכניסו אחותי לחופה במקומי, ולא די ששתקתי אלא שמסרתי לה סימני. אף אתה אם הכניסו בניי שרתך לביתך, אנא סלחנה להם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אוי רחל, יפה לימדת סניגוריה על בניי, די די, מנעי קולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב.